0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکم ایش تفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه، بذا بشتویش صدای همو